0: ebiana uwa simbisabi ebiana bibi hao ebiana mpua nenye hepatitis B ni mumu ya debi ne hawo humba ebi dododo bibi mko ye unipadu ya nimu ninyo ano dog bit mabu wawo akwa nchirebi ya wasu wadema ano ube timidi ya mawo na wasu we timio tuhana mwana bu wawo pa hello hello
1: hello.
0: Akura machi.
1: Yeah, yo.
0: Na mpumbo kodi.
1: Yangu pa ndumo. Abazi tu ima sema na sisi mchele muka kanga. Mimi ubi tisi na se. Ubi abede na mimi. Aki mwa free.
0: Ah, abede na wumu mwa na wabu mwa by free ne mwa.
1: Baje.
0: Yo. Eni kusuti na drug entra kwa nwa.
1: Baje.
0: Yo, yada sepa.